0: محمد رفیع صاحب اور لتا جی کی بہت خوبصورت آوازوں میں نغمہ تھا فلم آن ملو سجنا سے. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. میں پھر سجی ہے آپ کے اپنی پسندیدہ بہت خوبصورت پیار بھرے نغموں کے ساتھ ہمراہی, اور ہمراہی میں میں ہوں آپ کا ہمراہ فیروز. تو آپ سبھی کا رات کے اس خاموش فضا میں ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. جہاں لفظوں سے زیادہ احساس بولتے ہیں اور خاموشی بھی کبھی کبھی کسی سے گفتگو کرنے لگتی ہے. کہتے ہیں نا دوستو, محبت میں سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی آپ سے یوں ہی بات کرتا رہے بنا کسی خاص وجہ کے, اور آپ بس اس کی آواز میں اپنی پوری دنیا تلاش رہے ہوں. کبھی کبھی کسی کی چھوٹی سی بات چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہے, اور کسی کی آواز راتوں کو اور بھی حسین بنا دیتی ہے. تو آج کے اس بہت خوبصورت رات میں کیوں نہ کچھ ایسا ہی بہت خوبصورت پیارے احساسوں کو یاد کیا جائے. ایسے احساسات جو ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں بس گئے, جہاں نہ کوئی شکوہ ہو نہ کوئی شکایت, بس ہو تو میٹھی سی گفتگو اور دل میں چھپی محبت. ایسا ہی ایک نغمہ ہے 1970 میں آئی فلم سچا جھوٹا سے, جسے اپنی دلکش آوازوں سے سجایا ہے محمد رفیع صاحب اور لتا جی نے ایک بار پھر سے. اندیور صاحب کے خوبصورت بول اور کلیان جی آنند جی کا مدھر سنگیت اس گیت کو ایک ایسا احساس دیتے ہیں جو آج بھی دل کے بہت قریب ہے, اور آپ بھی اسے گنگنانے پر ہمیشہ مجبور ہو جاتے ہیں جب بھی اسے سنتے ہیں. تو اپنے کسی خاص شخص کو یاد کیجئے, ان کی باتوں کو محسوس کیجئے, اور اس سدابہار نغمے کے ساتھ کھو جائیے محبت کی حسین وادیوں میں. آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ لیٹ نائٹ شو, جہاں ہر نغمہ ایک کہانی ہے اور ہر کہانی میں چھپا ہے ایک بے حد خوبصورت احساس.
1: یوں ہی تم مجھ سے

کہ ہم بے قدر بے وفا ہی سہی, بڑے شوق سے جائیے چھوڑ کر مگر سہنے گلشن سے

مکیش صاحب اور لتا جی کی انہیں آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت ہمراہی سے. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر لے کر اگلا پروگرام ارونیما. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. نمسکار.

میرے ہم سفر، میرے ہم سفر، ہم سفر وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہر مشکل حالات میں آپ کے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتا ہے، اور جب ایسا ہم سفر ہو تو یہ زندگی بے حد خوبصورت، بہت ہی پیاری لگنے لگتی ہے۔ رات کے اس خاموش پہر میں ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے ارونیما کی اس بے حد خوبصورت محفل میں۔ کبھی کبھی زندگی میں اندھیرا باہر نہیں، ہمارے خیالوں میں ہوتا ہے، ہمارے اندر ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں کسی اپنے کی ایک مسکان، ایک پیاری سی بات دل میں امید کا چراغ جلا دیتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنے خوبصورت الفاظوں کے ذریعے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور ای میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیں، ساتھ ہی ساتھ آپ چاہیں تو ہمیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے خیالات کا اظہار اس پروگرام کے بارے میں ضرور ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ای میل آئی ڈی ہے ہمارا fmgoldaiadaily@gmail.com، اٹس fmgoldaiadaily@gmail.com۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ واٹس اپ پر ہمیں اپنے پیغامات پہنچائے، تو اس کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، نمبر ہے 9868686853، اٹس 9868686853۔ یہ وہ نمبرس ہے جس پر آپ اپنے خیالات کا اظہار ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر، محفل ہے آپ کی اپنی پسندیدہ ارونیما کی، اور ارونیما کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں آج کا اگلا یہ خوبصورت نغمہ بے حد خوبصورت احساسات سے بھرا ہوا، ایک ایسا وعدہ جس میں پیار کے ساتھ ساتھ بھروسہ بھی ہے، اور ساتھ نبھانے کی چاہ بھی، کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی حال میں اپنے کے چہرے کی روشنی کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ ایسا ہی ایک نغمہ ہے 1972 میں آئی فلم انوراگ سے، آوازیں ہیں محمد رفیع صاحب اور لتا جی کی، گیت لکھے ہیں آنند بخشی صاحب نے، اور سنگیت ہے ST برمن صاحب کا۔

اے مالک تیرے بندے ہم، یقیناً ہم تیرے بندے ہیں، یہ سنسار بھی تمہارا ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے، اور تمہارا ہی دیا ہوا یہ سب کچھ ہے، یہ سانسیں، یہ زندگی، یہ جسم، یہ جان۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ایک خوبصورت خیال آپ کے دل تک پہنچتا ہے۔ ہماری پہچان صرف ہمارے نام سے نہیں، ہماری پہچان اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے دوستوں، پھر کیوں نہ اسے نفرت سے نہیں محبت سے جیا جائے، شکایتوں سے نہیں شکریہ سے جیا جائے، اور فاصلوں سے نہیں بھائی چارے سے جیا جائے۔ اگر ہم میں یہ تمام چیزیں ہیں تو ہم ایک سچے اور اچھے انسان ہیں۔ سوچئے اگر ہم کسی انجان انسان کے چہرے پر مسکان لا سکیں، کسی پریشان شخص کی بات سن سکیں، کسی ضرورت مند کا ہاتھ تھام سکیں، تو شاید یہی انسانیت کی سب سے خوبصورت تصویر ہوگی، کیونکہ دنیا کو بدلنے کے لیے ہمیشہ بڑے کام ضروری نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ایک اچھا لفظ، ایک چھوٹی سی مدد اور دل سے نکلی ہوئی دعا بھی کافی ہوتی ہے۔ تو آج کی صبح ایک چھوٹا سا وعدہ اپنے آپ سے کیجئے، جہاں ممکن ہو وہاں محبت بانٹیں گے، جہاں ضرورت ہو وہاں مدد کریں گے، اور جہاں دلوں کے بیچ فاصلہ ہو وہاں بھائی چارے کا پل بنائیں گے، کیونکہ آخر میں ہم سب کی خوشی، ہماری انسانیت اور ہمارا سکون ایک دوسرے سے ہی تو ہے۔ انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ، یہی ہو ہماری صبح کی دعا، اور یہی ہو ہماری زندگی کی خوبصورت پہچان۔ آپ کا دن خوشیوں سے بھرا ہو، دل میں سکون ہو، اور ہر ملاقات میں انسانیت کی خوشبو ہو، اس نغمے کی طرح۔

جی ہاں دوستو, آنے والا پل جانے والا ہے, بالکل درست فرمایا گیا ہے اس نغمے میں. ہر پل انسان کو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ یہ پل ہمارا آخری پل ہے, تبھی ہم کچھ اچھا کر پائیں گے اور تبھی ہم اپنے منزل

انسانیت کی سب سے خوبصورت تصویر ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ دنیا کو بدلنے کے لیے کوئی بڑا کام کرنا پڑے گا، لیکن بدلاؤ ہمیشہ بڑے کاموں سے نہیں بلکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی سوچ، دوسروں کی مدد اور کسی کو مصیبت میں کام آنے سے ہوتی ہے۔ کبھی ایک اچھا لفظ، ایک چھوٹی سی مدد اور کسی کے لیے دل سے نکلی ہوئی دعا بھی بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ آج کی صبح ایک چھوٹا سا ارادہ کیجئے، جہاں اندھیرا ملے وہاں اجالا بانٹیں گے، جہاں نراش ملے وہاں امید جگائیں گے۔ اسی خوبصورت سندیش کو سمیٹے ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورت نغمہ۔ مکیش صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں یہ نغمہ ہے، جسے لکھا ہے بھارت ویاس نے اور سنگیت ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب کا۔